Dag har vi kommet fram til den 21. august, og heter du Ragnvald eller Ragni? Det var et fint navn med et feldent navn, Ragnvald eller Ragni, så har du navnedag I dag, og hjertelig til lykke med den. I dag skal vi sitere vismannen, gå ut for at det var en vismann, Euripides. Han har sikkert levd I Hellas for veldig, veldig lenge siden. Det høres I hvert fall sånn ut. Det han sier I hvert fall ikke så dumt. Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Vi har jo pandemi I Norge I 2020 I alle fall, og... Corona har satt sitt preg på mange ting. I Aftenposten denne dagen I 1907 så står det et avsnitt om koppa. Det var jo en sykdom som var nok så utbredt I sin tid. Denne dagen så var det 62 pasienter innlagt med koppa på Ullevål sykehus, og folk hadde stått I kø siden tidlig morgentimen utenfor Sunnhetskommisjonen for å få si vaksine. Og det står av at skoleinspektøren han har bestemt at skolan ska inte stänga på grund av koppepidemin. Barna de blir vaccinerat på skolan står det. Det är utanför skolan att de utsätts för smittefare, men det står även att det var enkelte föräldrar som valde att hålla barna sina hemma från skolan I august I 1907. Nettopp för det att koppa var en så fruktelig och allvarlig sjukdom. I 1810 så fick Sverige ny kronprins denna dagen. Han hade valgt först I året för en danske, sier farta ikke huska navnet på. Han sa ja, men så døde han, den danske prinsen. Så velte man den franske general Jean Baptiste Julius Bernadotte, og han blev utnämnt till kronprins I Sverige denna dagen. Fra 1918 så var han ju konge, Karl den 14 Johan I Sverige och Karl den 3 Johan I Norge. Tidigare dag general I Napoleons armé, men gick emot sin tidigare chef. Och Karl Johan eller Jean Baptiste Bernadotte, han var en av dem som var I bräschen för att nedkämpa Karl Johan I slaget vid Waterloo, så vet du det. Men han blev alltså kronprins I Norge denna dag I Sverige denna dagen I 1810. I 1939 så blev det skrevet en avtale, kanske en av historiens mest bortkastade avtaler, Sovjetunionen och Tyskland, Stalin och Hitler skrev under att de inte skulle angripa varandra och en vecka efterpå så öppnade andra världskrig och vi vet alla hur det gick med förhållandet mellan Sovjet och Tyskland under krigen. Under krigen I 1942 så blev statspolitiet sitt huvudkvarter sprängt denna dagen av Asbjørn Sunde som ledade den kommunistiska motståndsbevegelsen I Norge. Det var ett nog så dristigt och stort sabotageprojekt akkurat det. Ellersen så fick Norge sitt första barnombud I 1981. Målfrid Grude Flekkøy blev alltså vårt lands första barnombud och Latvia erklärde sig fullständig denna dagen. Fra Sovjetunionen I 1991. Og det siste vi skal nevne, det fødde I 2006 I Oslo, så ble den nye T-baneringen åpnet nettopp denne dagen, den 21. august. Og så har jeg lyst til å tilføye det, før om det august, før om kvelden begynner å bli mørkere, før om det råere og fuktigere I været om natta, og før om ikke alle dager like værfine heller, så det fremdeles sommer, vi held på det. Nyt de siste sommerdagene der du måtte være akkurat I dag.

Vi ska runda av timmen med Fellowship Creative Future Back och jag önskar dig en god fredag och en god helg och jag fortsätter med någon timme till här på radion idag.

i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

0: Paulus han snakker om moral, som dere sier, til menigheten i Korint, om hor, grådighet, om det å ta avstand fra søsken som lever i synd. Paulus han skiller mellom de som lever utenfor og de som lever innenfor. At en ikke skal dømme de som ikke er i menigheten, men en kan dømme de som er i menigheten.
1: Ja, og jeg tenker det er en lærdom som vi absolutt skal fokusere på. For veldig ofte så blir det sagt fra personer som ikke er en del av et kristne fellesskap at de som er kristne er så dømmesjuke, de er så moraliserende og så videre. Jeg tror faktisk i visse tilfeller så har de helt rett. Vi kan veldig ofte få vårt fokus på de som er utenfor vårt fellesskap og vurdere og bedømme deres liv. Det er ikke vårt kall. Vårt kall er mer å vende blikket inn i den sammenhengen. Inn i eget liv og inn i det fellesskap med en del av, ikke for å kappe hovet av hverandre, ikke holde hverandre nede, men være med på å hjelpe hverandre til å leve som kristne. Og det betyr at vi utlever et liv som er i tråd med det som vi tror på og det fundamentet vi står på. Og det tror jeg vi alle må gjøre opp med oss, hver enkelt, hvor mye vi vil åpne oss for det Guds ord underviser oss i dette, til de grader. Så Paulus er veldig konkret til dere, og jeg må jo si for min egen del at han er så konkret at av og til stedet seg, nei, det hadde ikke jeg vågt å vore, for jeg har jo redd å støtte noen ifra meg, men han er veldig presis på dette.
2: Jeg tror det som Johan sier er veldig viktig, at vi ikke dømmer dem som står utenfor, sånn som vi av og til gjør. Samtidig så sier ikke 1. Korinterbrev alt se og si om den saken, hvordan vi som kristne skal forholde oss imellom heller. Det står mye mer om det i Bibelen. Men det er klart Korintermenigheten opplevde at en del av dem som var kristne og var aktive i menigheten, for eksempel så hadde de fast seksuell samkvem med svigermora si, for eksempel. Det var jo et problem. Og så ville de ikke gjøre noe med det. Det er da Paulus kommer inn og sier dette der, at bruker disse sterke ordene, altså det er delvis situasjonsbetinget, og så ligger det under en etisk veiledning i det som gjelder for alle tider. Så det er ikke alt som er sagt om disse tingene her, hvordan vi som kristne skal forholde oss til hverandre, men...
0: Ja, for han skriver om alle disse umoralskhetene som de er på, men samtidig så skriver Paulus mye om frihet i dette brevet, om å ta valg. Er ikke det litt overraskende at han gjør det?
1: Jeg synes at det er utrolig flott at han gjør det. Og pedagogisk så gjør han dette på en genial måte, som alle vi som formidler noe fra den samme bok til vår samtid bør dukke ned i. For han startet brevet, bare merke at han startet også dette brevet, han skriver til de hellige. Det er et fantastisk ord. Altså skilt ut ifra. Det er et uttrykk for at når du er blitt noe annet enn du har før du har vært et Guds barn, innenfor Guds øyne er du hellig, du er ren og rettferdig. Samtidig så sier han at så følge av det, så er det et liv å leve, så er mest mulig i samsvar med det. Og det vil du finne igjen i Paulus sine brev, akkurat det derene veksling der. Og vi kan ofte snu det litt på hovedet, slik at folk oppfatter slik at det er mine prestasjoner som gjør at jeg er en kristen. Men det er ikke det. Det sier at vi kristne, det er noe en annen har gjort. Men samtidig er det et veldig klart, sterkt kall i under Paulus sin forkynnelse, i Guds ord, for Gud selv, at vi som er kristne, vi er kalt til å leve et annerledes liv, så følger vi at vi er Guds barn. Gud ønsker å drive inn en guddommelig karakter, slik at vi som er Guds barn, vi skal mest mulig minne om vår far i vår samtid. De har vi gjerne ikke vært så flinke og kunne formidle på en god måte, for ofte har noen tenkt når de gikk ut fra et møte der ble undervist at det ble en byrde som ble lagt på meg, men det er ikke det som er Paulus sin tanke. Han tenker å vise oss noe som vi kan bruke i vårt liv, som er på å forvandle oss.
2: Og så er det veldig flott da, synes jeg, at når Paulus skriver til dem første kristne i Korint, som for menneskelig talt eller enkelt sagt rota det nok så mye til for selv, så er det jo i det brevet vi finner hovedavsnittet om nådegaven. Der finner vi undervisning om nattverden, vi finner hovedkapitlet at Jesus stod opp fra de døde, vi finner tanken om at vi er lemmer på Kristi kropp. Altså han deler veldig mye av de virkelig flotte, store, sentrale sannhetene med dem. Og så hadde han veldig omsorg for disse. Han skriver det første korinterbrev, samtidig så sender han Timoteus dit. Han er sannsynligvis på vei dit mens Paulus skriver dette brevet. Han ble der lenge. Han skriver et nytt brev, Och när han senare virkade i Efesus har han, alltså, han la mycket energi och arbete Paulus i att ta vare på de kristna i Korint.
0: När jag läser om din frihet och att din moraliserande prekanen, så minner det mig lite om när jag var unge och jag spurte om jag kunde få gå på diskotek, och så sa föräldrarna mina att vi likar det inte, men du må bara gå, och då går du med lite bismak i magen.
1: Jag förstår vad du säger, och jag är. Men man kan ju ofta bruka ord och lägga ord in i önske om och vilja våra medmänniskor det bästa. Men så likaväl ger det en bismak i munnen, så du säger. Jag tänker Paulus sin intention är inte att ge en bismak i munnen, men det är att visa dig en ännu bättre väg att leva än det de faktiskt lever. Han brukar starka ord, ja visst, men jag tänker i de starka orden så är det en omsorg. Det är en kärlighet som lyser i hjörnet. Och som Arloe säger, så är det när han lyfter fram några av de flottaste sannheter om ett fällskap där Gud har gett oss forskjellige utrustning till att vara en del av en kristig kropp, lemmer på kristig legeme. Där han lyfter fram de flotta sannheten att Jesus både levde, han dö för våra synder, han reiste upp till vår rättfärdighet och han reiste upp till himmelen också för oss. Så tänkte jag, så flott, han flyttade fokus ifrån det som var ut förbi gränser till det som är in förbi. Han flyttade rätt till centrum. Så säger han till dig i Korinth att hvis du kan fästa ögonen på det som är centrum, så vill också livet att bli ett annat än när du ser på det som är ut förbi.
2: Och det är ju något av genomgångstonen i första Korinther där Paulus skriver om ordet om korset som Guds visdom. Och det är, för att säga det väldigt enkelt, Paulus sitt svar på nästan alla problem. Både på förföljelse, på umoral, på tvil, på alltså allt som vi möter som problem som kristna i den världen, så har Paulus ett svar. Få på han som döde på korset och stod upp igen, det som blir kallt för Guds visdom, så jo i människa var det helt meningslöst att världen blir frälst av att en snickare i en avkrok av ingen plats i världen dör på ett kors. Men det är Guds visdom som gjorde Gud, och det är en av de starka genomgångstonerna i Korinthierbrevet. Svaret till Paulus, det är få på Jesus.
0: Ja, för det står i första Korintherna, för ingen kan lägga någon annan grundvall än den som är lagt, det är Jesus Kristus. Men om någon bygger på denna grundvallen med guld, sölv, kostelige stenar, trä, höj eller halm, skall den enkeltes arbete bli uppenbart, för dagen ska visa det. För den skall bli uppenbart med eld, och elden ska pröva den enkeltes arbete och finna ut vilken kvalitet det är av. Skriver Paulus här till ledaren i dina menigheter för vad jag ska lära dig som är i menigheten?
1: Man skriver absolut till ledarna, man skriver till absolut alla. Jag tänker att detta är en personlig budskap till oss alla som är kristna. Och jag tror att när jag vågar säga, Rangel, att nettopp de verser i kapitel 3 som du här citerar, de har ofta varit talt om ifrån en talarstol och lagt ut slik att de som hörte på och tänkte när de gick hem att om jag ska bli frälst eller gå förtapt, det kan jag inte veta nu. Det vill jag liksom först veta en dag där framme på en dommedag. Där det är ill och jag vill bli sent genom illen. Och visse till att det är rätt med mig, så kommer jag igenom. Och visst det är galt, så förgår jag. Men det är att missförstå det Paulus där säger. Paulus, han skriver i hela kapitel 3 till någon som är kristna. Och han skriver inte om en dom som ska hållas en dag, så avgör om jag blir frälst eller går förtapt. Men han säger till dig kristna där han skriver att det är inte lika gyldigt hur vi lever livet vårt. Som kristna är kallt till att leva ett liv i efterföljelse, men är kallt till att leva ett liv i tjänste. Och hur vi bygger vidare, han brukar ju det bildet där att bygga, hur vi tjänar i vårt liv, det vill en dag få sin belöning. Det vill bli en utbetalning, en lönning för Guds folk. Det blir något annat än lönning i kronor på konto i evighet. Men sen då kan det ske att någon levde ett liv som kristna så inte fick någon betydning för evigheten. Och då vill en gå igenom den pröven och inte få någon lön. Men en vill inte gå för tap, den vill bli frälsta likaväl. Och hvis du kommer till kapitel 4 i första Korinthierbrev, så fortsätter han att snacka lite om detta. Så säger han, den dagen vill alla få sin ros av Gud. Så det är inte slik att den dagen vill Arloe sitta med skam och føla mindre värdighetskomplex i förhållande till en annan som fick mer lön. Nej, alla vill få sin ros, säger han. Och gärna för att förklara det, hvis man ska bruka ett bild, så har jag sagt av och till när jag har talat över detta, att när jag gick i ungdomsskolan så hade jag en lärare i norsk. Og i vår norsk klasse så var vi 23 elever. Og det var faktisk to stykk som i 9. klasse ikke kunne lese skikkelig. Og det skjems de jo over. De likte ikke det. Og så måtte vi lese høyt. Og tidligere klasser og tidligere lærere, de hadde av og til hengt deg litt ut. Så de følte skam når de gikk ut. Men denne læreren, han var på en måte en pedagog som gjorde at når de leste dårlig, så gikk de ut med hevet hoved. Og jeg tenkte, det Gud sier ok her. Ok, om noen skulle miste alt, at de har levd livet helt feil, så gikk de ikke fortapt, men de fikk ros. Det flott.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Om kvällen den 25 april 1958 gick en utvecklingsstudent I USA ut för att posta ett brev till föräldrarna hemma I Korea. Da han var på väg tillbaka från postkassen havnet han upp I en gäng med 11 lärklädda tenåringsgutter. Utan att säga ett ord angrep de han, slog ham, sparket och härjet med ham. Politiet fant ham senare död I rennesteinen. Hele byen skrek efter hevn. Advokater jobbet för att guttene borde få dödsstraff. Det var en skicklig lynchestämning mot den böllete ungdomsgängen. Men då kom det ett brev från Korea som fick alla till att stoppa upp och tänka. Det var undertegnet av föräldrarna och 20 andra släktingar till den avdöde studenten. I brevet stod det: Familjen vår har kommit samman. Och vi har bestämt oss för att be om att de som har gjort denna kriminella gärningen må bli behandlet på mildest möjlig måte I henhold till lovene I landet deres. För att bevisa vår välvilje har vi bestämt oss för att spara pengar till ett fond som kan brukas till att disse guttene får bäst möjlig religiös vägledning, yrkesmässig utdannelse och social träning. Vi uttrycker detta hoppet I en ånd vi har mottagit från evangeliet om vår frälser Jesus Kristus, han som döde för våra synder, stod det I brevet. Det hela sände varme chockbölger in över byn. Och det gick efter vart upp för folk. För en kraft som ligger I det lilla ordet tillgivelse. Så annorledes allt blir när någon slipper tanken på hevn. Och istället uppfordrar till försoning. Det är Jesus som för allvar visste hevntanken på porten. Han bad oss älska våra fiender. Han sa att de är salige som stifter fred. Han lärde oss att be denna bönen: Förlåt oss vår skyld som vi och förlater våra skyldnare. När Gud förlater oss våra synder bör också vi lära oss att göra upp med och tillge våra medmänniskor. Det är inte alltid lätt. Samfundet måste sätta gränser och döma onda gärningar. Men den som har gjort något galt kan söka och göra det gott igen. Och den som har lite urätt kan hösta fred och välsignelse ved att tillägna sig ett tillgivande sinnelag. I Bibeln läser vi om profeten Daniel att han bad en så vacker bön. Jag citerar någon led I den. Min Gud, vänd ditt öje hit och hör. Icke våra egna rättfärdiga gärningar lägger vi till grund för vår ydmyke bönner som vi bär fram för ditt åsyn. Men din store barmhjärtighet, Herre. Hör, Herre, tillgi. Herre, ge akt och gör det. Dryg icke för din egen skyld, min Gud. Och Gud talte slik till svar. Med det samme du begynte att frambära dina ydmyke bönner, gick det ut ett ord. Och nu är jag kommet för att kunngöra dig det. För du är höjt älsket. Ja, du är höjt älsket. Kan denna kärleken ge dig en inre fred till att tillge?

Det är klart för en ny lärarkonferens i IMF centralt i Bergen i starten av november. Vi har tagit en prat med arrangöransvarig Kenneth Foss. Vi får ord till ettertanke av Olaug Lilian Björke. Och vi ska också höra lite hur det gick på Lyngdal Bibelcamp i sommar. Men nu får vi ned till land med Kom, löft upp.

Vi är snart färdiga med den första missionstimmen idag. I del 2 så ska vi till Etiopia. Vi ska få ett längre intervju med Ingeborg Roth som samman med man sin Karl har ett långt missionärliv bak sig i Etiopia. Han bor ju här i Ålesund. Men det är ett nyheten och är ett att Marit och Irene ska vara känt för många av lyttarna våra Marit och Irene. De ska få synge samman med en snickare ifrån Sörlandet. Det går an det som heter Ivar Henning Pefon, trevlig kar för övrigt. De ska få synge sangen Jesus lever som det sista vi gör i denna första av två missionstema då. Som alltså sändes både fredag 21 augusti och i repris både på lördag och på söndag. Jag lyssnar och önskar dere alla sammen en god helg. För om vi blir værende på lufta och i studio här en hel stund framöver så kan ju en god ting alltid sägas för ofta då. Ari Love har oss en namn med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hon är ledare för Radio Sunnmøre och är redaktøransvarlig som ansvarig redaktör och Marit och Irene Ivar Henning alltså nyheter och så är jag tillbaka igen.

0: Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg 28. til 30. august Der sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19 og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30 Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg 28. til 30. august
1: Hei, dette Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det mange, men det en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang da jeg var ung, det lenge siden. Han heter Til vår Gud den begynner slik Ingen har en sådan makt Ingen kan forstå så Vilka prövningar som vi än hamnar I Och det ett gott utgångspunkt Hever det för mig För att det så många ting I jobb I familje och I livet vårt Som vanskelig Och oss kan möta på Och syns det vanskelig Och utfordra oss Och så denne sangen då en sang som viser att det slik Gud kjenner oss. Och så stender det så fint I dette koret. Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsånger. Till vår Gud. Och det hoppas du kan säga också så lyssna till radion. Att du har en vän. Du har en herre over livet som också kan möta dig när du är det vanskelig och att du får vende blicket uppover. Så lycka till med att höra till vår Gud.

Vi ska alltså ta en längre prat med Ingeborg Groth, eller Helge Åkernes gjorde det för han slutade I Radio Sunnmøre. Hon har som sagt samman med man Karl ett långt missionärliv bak sig I Etiopia. Men för det så må vi ha en sang och intervjuer med Ingeborg är så långt att vi delar det upp. Där ska Björn Aslaksen få komma in med sangen Himlens kongesön. Men nu ska Solveig Lauthaug få synge helt till himlen I stedet var det igår och huset till Solveig Lauthaug I Tennessee I Nashville I USA ligger ute till salgs. Hvis du har lyst på ett sommarhus I USA så bör du slå det på det. Solveig och man Jim de har flyttet permanent til Rogaland av alle plasser. Det går godt an det da. Solveig har jobb der I Hjelmeland kirke. Det vel hun jobbet. Så hun er kommet hjem igjen til Norge og det prøver de å selge huset sitt. Nå skal ikke drive eiendomsformidling her, men skulle du noe tilfeldigvis kjenne noen som på jakt etter et hus I USA, så det noen tips det da. Men nå skal hun få synge til oss. Det Solveig god på helt til himlen, og så skal vi altså få høre fortellingen til Ingeborg Roth.

0: Ja, Ingeborg Rote er fortsatt i studio her. Vi har snakket om hennes tid og henne og Karl Mannen da, sin tid i Etiopia som misjonær i flere perioder, over en 20-årsperiode da. Og også et bonusopphold, om jeg skal si det sånn, som pensjonist der. Og du følger jo Etiopia tett, sant, og arbeider, og det jo ikke kjenner vennene dere der. Men du også engasjert i noe her som heter av alle ting Lærernes Misjonsforbund, og jeg var litt inne på det i forrige, før pausa her nå, at det dette var jo egentlig Lærerinnenes Misjonsforbund helt tilbake til, ja, det var jo 1902. Men fortell litt om DC historie rundt dette, og hvordan dette ser ut også i dag.
1: Ja, først så vil jeg si at jeg hørte om Lærernes Misjonsforbund da jeg gikk på Oslo offentlig lærerskole. Men det var først da jeg som misjonær i Etiopia fikk misjonsbladet deres, misjonshilsen, at jeg virkelig ble kjent med organisasjonen. Som du sier, så ble den startet i 1902, og det var altså 11 år før kvinner i Norge fikk stemmerett. Henny Dons var en av få kvinner som var utdannet lærer på den tida, og hun var med å starte LMF, som vi sier, Lærernes Misjonsforbund, for at kristne lærerinne skulle ha et fellesskap og etter hvert støtte lærerinne som ble misjonærer. Motto til LMF er å gi kunnskap om Jesus til hele verden. Så er det to søyler som kjennetegner LMF. Det er bønn og frivillig gave. De har bare en liten administrasjon, en daglig leder og en administrasjonssekretær, så de driver rimelig. LMF har vært med å sende ut 124 misjonærer i løpet av disse 123 årene. I inneværende år støtter Lærernes Misjonsforbund 13 utsendinger i 10 land. De støtter 4 det norske misjonsselskap og 4 i norsk-luthersk misjonssamband, 3 for Nordmisjon og 2 for Frikirka. Fra vårt område så har vi 2 utsendinger som er støttet av LMF. Det er Inge Valbø som er i Japan og Katie Møxter som er i Elfenbenskysten.
0: Ja, og disse to som du nevner er jo kjent for lytterne på Radio Sunnmøre, for vi har jo senest nå etter nyttår snakket med begge to og gjort intervju med deg om hvordan situasjonen er, og det var jo nettopp slik gjennom Inger da at jeg huket tak i det, Ingeborg, for jeg tenkte jeg må jo få tak i en som faktisk er engasjert i det her. Kan du si litt mer om ditt og hvordan en arbeid og hvordan det ser ut i dag da, Lærernes Misjonsforbund?
1: Ja, altså akkurat i år som jeg sa så støtter de 13 utsendinger, og de støtter folk som driver med bibeloversettelsesarbeid og forskjellige konkrete prosjekt. Hvert år så har de et tema for sine andakter og samlinger, og i år er tema i tro og tillit. I fjor var det Gud gir vekst. Det er hovedfokus på undervisning, bibeloversettelse. Det finnes 60 lokalgrupper i landet vårt, lokalgrupper for LMF, og i vårt område så jeg at vi har gruppe i Volda, Stranda, Hareid Ulstein, Borgund, Nesjestranda, Sunnmøre, Kristiansund og Giske. Tilsammen har LMF nå cirka 1400 medlemmer. Vi samarbeider med grupper i alle de nordiske land. Nytt for få år siden at den første mannen ble med i landsstyret. Tidligere var det Lærernes Misjonsforbund, nå er det Lærernes Misjonsforbund. Hver sommer har vi sommermøte. Det var i Ulsteinvik for 2 år siden. Kommende sommer er det på Hedmarkstoppen. Hvert tredje år er det generalforsamling. På sommermøtet deltar misjonærer som er på hjemmeopphold. Bladet Misjonshilsen har i alle nummer svært mye misjonsstoff.
0: Ja, men så flott å høre, og vi kan jo tenke sånn Lærernes Misjonsforbund. Hvordan får en til å rekruttere nye folk her, Ingeborg, i det her? For se for meg at det kanskje er litt sånn, åja, at ikke alle vet om dette her.
1: Nej, jag tror det är många som inte vet om det, men det är också många som är med i andra missionsföreningar och olika samlingar. Alltså vi kom till Ålesund i 1984. Då fick vi vårt hem här och då blev jag inviterad med i Borgun LMF. Och där har vi samling en gång i månaden. Vi brukar andakten i bra missionshilsen som utgångspunkt för samtalet och har ett öppet och gott fällskap. Och det har varit väldigt käckt för mig att vara inkluderad där. Vi är lärare från olika skolor, olika kyrkesamfund och vi har många erfarenheter att dela. Särskilt då vi fick det nya KRLE-faget för många år sedan, då var det väldigt praktiskt att vi kom från olika skolor och olika sammanhang.
0: Ja, ja, och jag kan tänka mig att det, idag då, så går det att tänka att det kan vara stött också in mot kristna lärare som jobbar i vanliga offentliga skolor då, till att ha något fällskap runt. För det är ju ganska tufft idag att vara en kristen lärare i offentlig med alla restriktioner som kanske blir lagt och det blir lagt bond på det till en viss grad, vill jag tro.
1: Ja, och det är ju därför vi brukar mycket tid i bön. Vi ber för skolan i närområdet, vi ber för lärarna i närområdet och vi ber för våra utsändningar.
0: Ja, så det är egentligen både ett lokalt engagemang, regionalt lokalt och i utländighet för att säga det enkelt.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja, men så flott att få höra Ingeborg Roth om lärarnas missionsförbund och vi tackar dig Berg, vi får att du kom i studio här och upplyste oss. För det här är ju ting som är flott att få en lokal ildsjäl på. Och har du något mer att tillföra så må du gärna göra det här.
1: Ja, jag har lyst att fortälla att sist vi var i Etiopien var för 3 år sedan. Och sedan jag då satt i landstyret för lärarens missionsförbund så blev jag bett om att uppsöka en barnehave som LMF hade stöttat och skriva om det i missionshilsen. Ja, de stöttar alltså faktiskt en barnehage och det kan man ju lura på.
0: Ja.
1: Barnehaven har nu varit i drift i snart 6 år. Detta är barn av de som studerar eller arbetar på prästseminariet i Addis Abeba. Det som är speciellt är att nästan halvparten av barna har unga mödrar som studerar vid en av de 3 linjerna på seminariet. Detta är något nytt i Etiopien. Att det läggs till rätta på kvinnor med barn att ta högre utdannelse. Männen tog tidigare vidare utdannelse och konen var hemma med barna, men utänkligt att kona skulle studera och man passa barn. Så ledaren i barnehaven ville skulle tacka LMF varmt för att kvinnor med barn fick anledning att studera. Karl och jag fick många goda pensionister i Etiopien och det var flott att se den enorma kyrkeväxten som varit de sista åren. Och jag är så tacknämlig för att LMF lägger så stor vikt på uppmuntran till bön genom missionshilsen. Våra många utsändningar från olika missionsorganisationer tränger all den stötte och förbön de kan få.
0: Nydelig avslutningsord där, Ingeborg Roth. Tusen tack för att du glöder oss upp med engagemanget ditt för dina saken här, så kanske en lite sån glömt gömt sak för många då. Men flott att få höra att lärarinnernas missionsförbund som blev lärarnas inlämmar männen efter kort som de kom sig på här fortsatt är livaktiga och inte minst det du tänker på och be för både lärare och skola här. Det är ganska starkt att det är en är någon som faktiskt sitter och ber för skola och uppväxt här i jag får både den kristna skolan och de andra skolorna och inte minst också för det som sker i deras regi eller som stöttepartnerna till det som är i utlandet.

Vill du höra mer av Sveinung Halmebakk så finn ut kort tid den konserten I Ålesund och så kan du gå och höra på han där. Impuls ska få lov att synge till oss nu ett liv med dig och efterpå så ska vi ta en prat med Bjarte Ystebø. Han är ledare för Bedhuskanalen och de driver och inreder studio I källaren I Spjelkavik Bedehus rätt upp I gatan för studio vårt här och ska börja med direkte tv-sändningar en gång I veckan från om ett par veckors tid. Sånne ting blir vi nyfärgade på I Radio Sunnmøre så jeg ringte till han och så ska du få höra vad han hade på hjärtat men först så impuls.

Marit och Irene var det som sång här, och vi ska resten av timmen få Torets att hymnas daghäxat Sigurd Oxland och till slut Robbie Seabent.

0: Paulus han snakker om moral, som dere sier, til menigheten i Korint, om hor, grådighet, om det å ta avstand fra søsken som lever i synd. Paulus han skiller mellom de som lever utenfor og de som lever innenfor. At en ikke skal dømme de som ikke er i menigheten, men en kan dømme de som er i menigheten.
1: Ja, og jeg tenker det er en lærdom som vi absolutt skal fokusere på. For veldig ofte så blir det sagt fra personer som ikke er en del av et kristne fellesskap, at de som er kristne er så dømmesjuke, de er så moraliserende, og så videre. Jeg tror faktisk i visse tilfeller så har de helt rett. Vi kan veldig ofte få vårt fokus på de som er utenfor vårt fellesskap, og vurdere og bedømme deres liv. Det er ikke vårt kall. Vårt kall er mer å vende blikket inn i den sammenhengen, inn i eget liv og inn i det fellesskap vi er en del av, ikke for å kappe hovet av hverandre, ikke holde hverandre nede, men være med på å hjelpe hverandre til å leve som kristne. Og det betyr at vi utlever et liv som er i tråd med det som vi tror på og det fundamentet vi står på. Og det tror jeg vi alle må gjøre opp med oss, hver enkelt, hvor mye vi vil åpne oss for det Guds ord underviser oss i dette, til de grader. Så Paulus er veldig konkret til dere, og jeg må jo si for min egen del at han er så konkret at av og til stedet seg, nei, det hadde ikke jeg vågt å vore, for jeg har jo redd støtt noen ifra meg, men han er veldig presis på dette.
2: Jeg tror det som Johan sier er veldig viktig, at vi ikke dømmer dem som står utenfor, sånn som vi av og til gjør. Samtidig så sier ikke 1. Korinterbrev alt se og si om den saken, hvordan vi som kristne skal forholde oss imellom heller. Det står mye mer om det i Bibelen. Men det er klart Korintermenigheten opplevde at en del av dem som var kristne og var aktive i menigheten, for eksempel så hadde de fast seksuell samkvem med svigermora si, for eksempel. Det var jo et problem. Og så ville de ikke gjøre noe med det. Det er da Paulus kommer inn og sier dette der, at bruker disse sterke ordene, altså det er delvis situasjonsbetinget, og så ligger det under en etisk veiledning i det som gjelder for alle tider. Så det er ikke alt som er sagt om disse tingene her, hvordan vi som kristne skal forholde oss til hverandre, men...
0: Ja, for han skriver om alle disse umoralskhetene som de er på, men samtidig så skriver Paulus mye om frihet i dette brevet, om å ta valg. Er ikke det litt overraskende at han gjør det?
1: Jeg synes at det er utrolig flott at han gjør det. Og pedagogisk så gjør han dette på en genial måte, som alle vi som formidler noe fra den samme bok til vår samtid bør dukke ned i. For han startet brevet, bare merke hvordan han startet også dette brevet, han skriver til de hellige. Det er et fantastisk ord. Altså skilt ut ifra. Det er et uttrykk for at når du er blitt noe annet enn du har før du har vært et Guds barn, innenfor Guds øyre er du hellig, du er ren og rettferdig. Samtidig så sier han at så følge av det, så er det et liv å leve, så er mest mulig i samsvar med det. Og det vil du finne igjen i Paulus sine brev, akkurat det derene veksling der. Og vi kan ofte snu det litt på hovedet, slik at folk oppfatter slik at det er mine prestasjoner som gjør at jeg er en kristen. Men det er ikke det. Det sier at vi kristne, det er noe en annen har gjort. Men samtidig er det et veldig klart, sterkt kall i under Paulus sin forkynnelse, i Guds ord for Gud selv, at vi som er kristne, vi er kalt til å leve et annerledes liv, så følger vi at vi er Guds barn. Gud ønsker å drive inn en guddommelig karakter, slik at vi som er Guds barn, vi skal mest mulig minne om vår far i vår samtid. De har vi gjerne ikke vært så flinke og kunne formidle på en god måte, for ofte har noen tenkt når de gikk ut fra et møte der ble undervist at det ble en byrde som ble lagt på meg, men det er ikke det som er Paulus sin tanke. Han tenker å vise oss noe som vi kan bruke i vårt liv, som er på å forvandle oss.
2: Og så er det veldig flott da, synes jeg, at når Paulus skriver til dem første kristne i Korint som for menneskelig talt eller enkelt sagt rota, det er nok så mye til for selv, så er det jo i det brevet vi finner hovedavsnittet om nådegaven. Der finner vi undervisning om nattverden, vi finner hovedkapitlet at Jesus stod opp fra de døde, vi finner tanken om at vi er lemmer på Kristi kropp. Altså han deler veldig mye av de virkelig flotte, store, sentrale sannhetene med dem. Og så hadde han veldig omsorg for disse. Han skriver det første korinterbrev, samtidig så sender han Timoteus dit. Han er sannsynligvis på vei dit mens Paulus skriver dette brevet. Han ble der lenge. Han skriver et nytt brev. Och när han senare virkade i Efesus har han, alltså, han la mycket energi och arbete Paulus i att ta vare på de kristna i Korint.
0: När jag läser om din frihet och att din moraliserande prekanen, så minner det mig lite om när jag var unge och jag spurte om jag kunde få gå på diskotek, och så sa föräldrarna mina att vi likar det inte, men du må bara gå, och då går du med lite bismak i magen.
1: Jag förstår vad du säger, och jag är. Men man kan ju ofta bruka ord och lägga ord in i önske om och vilja våra medmänniskor det bästa. Men så likaväl ger det en bismak i munnen, så du säger. Jag tänker Paulus sin intention är inte att ge en bismak i munnen, men det är att visa det en ännu bättre väg att leva än det de faktiskt lever. Han brukar starka ord, ja visst, men jag tänker i de starka orden så är det en omsorg. Det är en kärlighet som lyser i hjörnet. Och som Arloe säger, så är det när han lyfter fram några av de flottaste sannheter om ett fällskap där Gud har gett oss forskjellige utrustning till att vara en del av en kristig kropp, lemmer på kristig legeme. Där han lyfter fram de flotta sannheten att Jesus både levde, han dö för våra synder, han reste upp till vår rättfärdighet och han reste upp till himmelen också för oss. Så tänkte jag, så flott, han flyttade fokus ifrån det som var ut förbi gränser till det som är in förbi. Han flyttade rätt till centrum. Så säger han till dig i Korinth att hvis du kan fästa ögonen på det som är centrum, så vill också livet att bli ett annat än när du ser på det som är ut förbi.
2: Och det är ju något av genomgångstonen i första Korinther där Paulus skriver om ordet om korset som Guds visdom. Och det är, för att säga det väldigt enkelt, Paulus sitt svar på nästan alla problem. Både på förföljelse, på umoral, på tvil, på alltså allt som vi möter som problem som kristna i den världen, så har Paulus ett svar. Få på han som döde på korset och stod upp igen, det som blir kallt för Guds visdom, så jo i människa var det helt meningslöst att världen blir frälst av att en snickare i en avkrok av ingen plats i världen dör på ett kors. Men det är Guds visdom som gjorde Gud, och det är en av de starka genomgångstonerna i Korinthierbrevet. Svaret till Paulus, det är få på Jesus.
0: Ja, för det står i första Korintherna, för ingen kan lägga någon annan grundvall än den som är lagt, det är Jesus Kristus. Men om någon bygger på denna grundvallen med guld, sölv, kostliga stenar, trä, höj eller halm, skall den enkeltes arbete bli uppenbart, för dagen ska visa det. För den skall bli uppenbart med eld, och elden ska pröva den enkeltes arbete och finna ut vilken kvalitet det är av. Skriver Paulus här till ledaren i dina menigheter för vad jag ska lära dig som är i menigheten?
1: Man skriver absolut till ledarna, man skriver till absolut alla. Jag tänker att detta är en personlig budskap till oss alla som är kristna. Och jag tror att när jag vågar säga, Rangel, att nettopp de verser i kapitel 3 som du här citerar, de har ofta varit talt om ifrån en talarstol och lagt ut slik att de som hörte på och tänkte när de gick hem att om jag ska bli frälst eller gå förtapt, det kan jag inte veta nu. Det vill jag liksom först veta en dag där framme på en dommedag där det är ill, och jag vill bli sent genom illen och visse till att det är rätt med mig, så kommer jag igenom, och hvis det är galt så förgår jag. Men det är att missförstå det Paulus där säger. Paulus, han skriver i hela kapitel 3 till någon som är kristna. Och han skriver inte om en dom som ska hållas en dag, så avgör om jag blir frälst eller går förtapt. Men han säger till dig kristna där han skriver att det är inte lika gyldigt hur vi lever livet vårt. Som kristna är kallt till att leva ett liv i efterföljelse, men är kallt till att leva ett liv i tjänste. Och hur vi bygger vidare, han brukar ju det bildet där att bygga, hur vi tjänar i vårt liv, det vill en dag få sin belöning. Det vill bli en utbetalning, en lönning för Guds folk. Det blir något annat än lönning i kronor på konto i evighet. Men sen då kan det ske att någon levde ett liv som kristna så inte fick någon betydning för evigheten. Och då vill en gå igenom den pröven och inte få någon lön. Men en vill inte gå för tap, den vill bli frälsta likaväl. Och hvis du kommer till kapitel 4 i första Korintherbrev, så fortsätter han att snacka lite om detta. Så säger han, den dagen vill alla få sin ros av Gud. Så det är inte slik att den dagen vill Arloe sitta med skam och føla mindre värdighetskomplex i förhållande till en annan som fick mer lön. Nej, alla vill få sin ros, säger han. Och gärna för att förklara det, hvis man ska gå ett bild, så har jag sagt av och till när jag har talat över detta, att när jag gick i ungdomsskolan så hade jag en lärare i norsk. Og i vår norsk klasse så var vi 23 elever. Og det var faktisk to stykk som i 9. klasse ikke kunne lese skikkelig. Og det skjems de jo over. De likte ikke det. Og så måtte vi lese høyt. Og tidligere klasser og tidligere lærere, de hadde av og til hengt deg litt ut. Så de følte skam når de gikk ut. Men denne læreren, han var på en måte en pedagog som gjorde at når de leste dårlig, så gikk de ut med hevet hoved. Og jeg tenkte, det Gud sier ok her. Ok, om noen skulle miste alt, at de har levd livet helt feil, så gikk de ikke fortapt, men de fikk ros. Det flott.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Vi ska runda av timmen med Fellowship Creative Future Back och jag önskar dig en god fredag och en god helg och jag fortsätter med någon timme till här på radion idag.

Men sång, det som syng är hans brud. Den är enkel som barnen, sannfärdig som Gud. Har du lärt den

0: Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg, 28. til 30. august. Der sangmøte fredag og lørdag kveld kl. 19, og lørdag og søndag formiddag kl. 10.30. Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga. Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg, 28. til 30. august.
1: Hei, dette Harry Valderhaug, og jeg er blitt utfordret til å fortelle hva sang som jeg setter stor pris på, og det mange, men det en sang som alltid jeg blitt rørt av, dels på grunn av melodien selvsagt, men veldig mye på grunn av teksten. Og det en sang som han Roland Utbult synger, og som han var og sang en gang da jeg var ung, det lenge siden. Han heter Til vår Gud. Den begynner slik, ingen har en sådan makt, ingen kan forstå så, vilka prövningar som vi än hamnar i. Och det är ett gott utgångspunkt, hever det för mig, för att det är så många ting I jobb, I familje och I livet vårt som är vanskelig och oss kan möta på och känns det vanskelig och utfordra oss. Och så är denne sangen då en sang som viser att det är slik Gud känner oss. Och så ständer det så fint I detta koret. Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsångar. Till vår Gud. Och det hoppas du kan säga också så lyssna till radion. Att du har en vän. Du har en herre over livet som också kan möta dig när du är det vanskelig och att du får vende blicket uppover. Så lycka till med att höra till vår Gud.

Vi ska alltså ta en längre prat med Ingeborg Roth, eller Helge Åkernes gjorde det för han slutade I Radio Sunnmøre. Hon har som sagt samman med mannen Karl ett långt missionärliv bak sig I Etiopia. Men för det så må vi ha en sang och intervjuet med Ingeborg så långt att vi delar det upp. Där ska Björn Aslaksen få komma in med sangen Himlens kongesön. Men nu ska Solveig Lauthaug få synge helt till himlen I stedet var det igår och huset till Solveig Lauthaug I Tennessee I Nashville I USA ligger ute till salgs. Hvis du har lyst på ett sommarhus I USA så bör du slå det på det. Solveig och man Jim de har flyttet permanent til Rogaland av alle plasser. Det går godt an det da. Solveig har jobb der I Hjelmeland kirke. Det vel hun jobbet. Så hun er kommet hjem igjen til Norge og det prøver de å selge huset sitt. Nå skal ikke drive eiendomsformidling her, men skulle du noe tilfeldigvis kjenne noen som på jakt etter et hus I USA, så det noen tips det da. Men nå skal hun få synge til oss. Det Solveig god på helt til himlen, og så skal vi altså få høre fortellingen til Ingeborg Roth.

0: Ja, Ingeborg Rote er fortsatt i studio her. Vi har snakket om hennes tid og henne og Karl Mannen da, sin tid i Etiopia som misjonærer i flere perioder, over en 20-årsperiode da. Og også et bonusopphold, om jeg skal si det sånn, som pensjonist der. Og du følger jo Etiopia tett, sant, og arbeider, og det at dere kjenner vennene dere der. Men du er også engasjert i noe her som heter av alle ting Lærernes Misjonsforbund, og jeg var litt inne på det i forrige før pausa her nå, at det dette var jo egentlig Lærerinnenes Misjonsforbund helt tilbake til, ja, det var jo 1902. Men fortell litt om DC historie rundt dette, og hvordan dette ser ut også i dag.
1: Ja, først så vil jeg si at jeg hørte om Lærernes Misjonsforbund da jeg gikk på Oslo offentlig lærerskole. Men det var først da jeg som misjonær i Etiopia fikk misjonsbladet deres, misjonshilsen, at jeg virkelig ble kjent med organisasjonen. Som du sier, så ble den startet i 1902, og det var altså 11 år før kvinner i Norge fikk stemmerett. Henny Dons var en av få kvinner som var utdannet lærer på den tida. Og hun var med å starte LMF, som vi sier, Lærernes Misjonsforbund, for at kristne lærerinne skulle ha et fellesskap og etter hvert støtte lærerinne som ble misjonærer. Motto til LMF er å gi kunnskap om Jesus til hele verden. Så er det to søyler som kjennetegner LMF. Det er bønn og frivillig gave. De har bare en liten administrasjon, en daglig leder og en administrasjonssekretær, så de driver rimelig. LMF har vært med å sende ut 124 misjonærer i løpet av disse 123 årene. I inneværende år støtter Lærernes Misjonsforbund 13 utsendinger i 10 land. De støtter 4 i Det Norske Misjonsselskap og 4 i Norsk-Luthersk Misjonssamband, 3 for Nordmisjon og 2 for Frikirka. Fra vårt område så har vi 2 utsendinger som er støttet av LMF. Det er Inge Valbø som er i Japan og Katie Møxter som er i Elfenbenskysten.
0: Ja, og disse to som du nevner er jo kjent for lytterne på Radio Sunnmøre, for vi har jo senest nå etter nyttår snakket med begge to og gjort intervju med deg om hvordan situasjonen er, og det var jo nettopp slik gjennom Inger da at jeg huket tak i det, Ingeborg, for jeg tenkte jeg må jo få tak i en som faktisk er engasjert i det her. Kan du si litt mer om ditt og hvordan en arbeid og hvordan det ser ut i dag da, Lærernes Misjonsforbund?
1: Ja, altså akkurat i år, som jeg sa, så støtter de 13 utsendinger. Og de støtter folk som driver med bibeloversettelsesarbeid og forskjellige konkrete prosjekt. Hvert år så har de et tema for sine andakter og samlinger, og i år er tema i tro og tillit. I fjor var det Gud gir vekst. Det er hovedfokus på undervisning, bibeloversettelse. Det finnes 60 lokalgrupper i landet vårt, lokalgrupper for LMF, og i vårt område så jeg at vi har gruppe i Volda, Stranda, Hareide, Ulstein, Borgund, Nesjestranda, Sunnmøre, Kristiansund og Giske. Tilsammen har LMF nå cirka 1400 medlemmer. Vi samarbeider med grupper i alle de nordiske land. Nytt for få år siden at den første mannen ble med i landsstyret. Tidligere var det Lærernes Misjonsforbund, nå er det Lærernes Misjonsforbund. Hver sommer har vi sommermøte. Det var i Ulsteinvik for 2 år siden. Kommende sommer er det på Hedmarkstoppen. Hvert tredje år er det generalforsamling. På sommermøtet deltar misjonærer som er på hjemmeopphold. Bladet Misjonshilsen har i alle nummer svært mye misjonsstoff.
0: Ja, men så flott å høre, og vi kan jo tenke sånn Lærernes Misjonsforbund. Hvordan får en til å rekruttere nye folk her, Ingeborg, i det her? For se for meg at det kanskje er litt sånn, åja, at ikke alle vet om dette her.
1: Nej, jag tror det är många som inte vet om det, men det är också många som är med i andra missionsföreningar och olika samlingar. Alltså vi kom till Ålesund i 1984. Då fick vi vårt hem här och då blev jag inviterad med i Borgun LMF. Och där har vi samling en gång i månaden. Vi brukar andakten i bra missionshilsen som utgångspunkt för samtalet och har ett öppet och gott fällskap. Och det har varit väldigt käckt för mig att vara inkluderad där. Vi är lärare från olika skolor, olika kyrkesamfund och vi har många erfaringar att dela. Särskilt då vi fick det nya KRLE-faget för många år sedan, då var det väldigt praktiskt att vi kom från olika skolor och olika sammanhang.
0: Ja, ja, och jag kan tänka mig att det idag då så går det att tänka att det kan vara stött också in mot kristna lärare som jobbar i vanliga offentliga skolor då till att ja, ha något fällskap runt, för det är ju ganska tufft idag att vara en kristen lärare i offentlig med alla restriktioner som kanske blir lagt och det blir lagt bond på det till en viss grad, vill jag tro.
1: Ja, och det är ju därför vi brukar mycket tid i bön. Vi ber för skolan i närområdet, vi ber för lärarna i närområdet och vi ber för våra utsändningar.
0: Ja, så du har egentligen både ett lokalt engagemang, regionalt lokalt och, ja. och i utländighet för att säga det enkelt.
1: Absolut. Mm. Absolut.
0: Ja, men så flott att få höra Ingeborg Roth om Lärarnas Missionsförbund och vi tackar dig bara för att du kom i studio här och upplyste oss. För det här är ju ting som är flott att få en lokal ildsjäl på. Och har du något mer att tillföra så må du gärna göra det här.
1: Ja, jag har lyst att fortälla att sist vi var i Etiopien var för 3 år sedan. Och sedan jag då satt i landstyret för Lärarnas Missionsförbund så blev jag bett om att uppsöka en barnehave som LMF hade stöttat och skriva om det i missionshilsen. Ja, de stöttar alltså faktiskt en barnehage och det kan man ju lura på.
0: Ja.
1: Barnehaven har nu varit i drift i snart 6 år. Detta är barn av de som studerar eller arbetar på prästseminariet i Addis Abeba. Det som är speciellt är att nästan halvparten av barna har unga mödrar som studerar vid en av de 3 linjerna på seminariet. Detta är något nytt i Etiopien. Att det lägger sig rätte på kvinnor med barn och ta högre utdannelse. Männen tog tidigare vidare utdannelse och konen var hemma med barna, men utänkligt att kona skulle studera och man passa barn. Så ledaren i barnehaven ville skulle tacka LMF varmt för att kvinnor med barn fick anledning att studera. Karl och jag fick många goda pensionister i Etiopien och det var flott att se den enorma kyrkeväxten som varit de sista åren. Och jag är så tacknämlig för att LMF lägger så stor vikt på uppmuntran till bön genom missionshilsen. Våra många utsändningar från olika missionsorganisationer tränger all den stötte och förbön de kan få.
0: Nydelig avslutningsord där, Ingeborg Roth. Tusen tack för att du ja, glöder oss upp med engagemanget ditt för dina saken här, så kanske en lite sån glömt, gömt sak för många då. Men flott att få höra att lärarinnernas missionsförbund som blev lärarnas inlämmar männen efter kvart som de kom sig på här fortsatt är livaktiga och inte minst det du tänker på och be för både lärare och skola här. Det är ganska starkt att det är en är någon som faktiskt sitter och ber för skola och uppväxt här i ja, för både den kristna skolan och de andra skolorna och inte minst också för det som sker i deras regi eller som stöttepartnerna till det som är i utlandet.

i USA. Han heter för Buddy Green och han är född i 1953, 30 oktober för övrigt. Och det allra mesta av dagens gospelteam ska Buddy Green få lov att vara i centrum. Vi ska spela lite av musiken hans och höra på sangen hans och säga en del om han. Och då blir det gitarr, det blir munspel, inte minst det. Lite bluegrass, country-aktig, viseaktig gospelmusik, om vi kan kalla det för det, och visst det är något så heter det. En man med många talent och många musikalska uttryck, den godaste Buddy Green. Men för vi går laus på han så ska vi höra en lokal sång. Pinsekirke i Ålesund, de klapp våren 2022. En sång som heter Ubetinget, och det är ju stas när goda vänner och goda naboer ger ut musik, så vi må ju försökt ha den med på Radio Sunnmøre. Det har vi haft flera gånger allerede, men nu är han med här i gospelteamen, och när den är sången så ska vi vända tillbaka igen till USA alltså.

Det var alltså Tor Rødseth med titelsporet på sin sista platta Levende bevis. Tor Rødseth som I likhet med Buddy Green kan både spela gitarr och spela munspel på samma tid. Vi räckte två sanger till vi ska avsluta med Buddy Green men för det så ska Vetle Jaransen få lov att synge till oss. Han är en av Norges mest populära lovsangsskrivare och lovsangssångare. Som 18-åring bevisst inte kristen så rotade han sig in på Frelsesarmeen för att ja, inte bedåre, ja kanske det, men för att imponera en söt kristen jente så han säger och det förte till en stark tro på Jesus och produktion alltså av många av de mest populära lovsangarna som är skrevet I Norge och den du ska höra nu är på många måter Vetle Jaransen sin litt självbiografi. Jag är ett levande bevis på at det finnes en Gud og at denne guden I stand til å møte mennesker.

0: Lyngdal Bibelcamp är en känd sak för många både på Sunnmøre och andra platser och Kenneth Foss, du har huvudansvaret för drift av Lyngdal Bibelcamp i Indre Misjonsforbundet. Nu är säsongen 2026 över och hur vill du uppsummera den?
1: Nej, jag vill säga att det har varit en väldigt god säsong. Det här är ju 59 år att det är Bibelcamp, gott med folk, mycket god tillbakemelding, så jag vill säga att det har varit en väldigt god säsong.
0: Hvis vi ska fortälla den så aldrig varit på Lyngdal Bibelcamp i kort ord, vad så sker där?
1: Alltså Lyngdal Bibelcamp I år så hade vi 3 uger med Bibelcamp, uge 27, 28 och 29 och de allra flesta är där gärna en uge om gången, måndag till måndag och då har vi ett upplägg där vi har en del upplägg för inför det vi kallar för kids camp, alltså för barna och på de bäst besökta ugan så är vi upp i en 200 barn som är med på upplägget och så har vi en ungdomskamp med ungdomsmöte, aktiviteter, ungdomsbibeltimer där vi också var uppe i ett par hundra, kanske lite mer, den bäst besökta ugan och så har vi ju ett eget upplägg då för de vuxna med bibeltimer på förmiddagen och kvällsmöten på kvällen hver dag. Vi har lite konserter, vi har lite seminar, vi har lite turer. Vi har en kafé, ja, så det är egentligen ett upplägg som passar för hela familjen och som är ett lite sån, ja, lite sån stickord nu över det som sker i löpande uga eller i löpande sommar.
0: 59 år, säger du. Hur förnyar han sig då när han ska köra lite samma löp året år?
1: Ja, nej, det är ett gott spørsmål. Alltså, jag har ju läst lite sån om historien och det är klart när de började då i på sig för 59 år sedan så var det ju en uga och så var det ju uppe i en ja, det var ju uppe i 5-6 uger en period och så hemma i en del år nu har varit 4 uger och i år var vi 3 uger. Nej, förnyas. Alltså vi prövar ju att ha en lite sån kritisk genomgång vart år till upplägget vårt. Vi prövar att ta emot tillbakemeldinger på folk ifrån folk och jag känner liksom att vi klarar att ändra ting och jag syns ju det är väldigt käckt att se att det är väldigt mycket barnfamiljer och folk som gärna har varit på campen som barn själv och har blivit vuxna och fått familj och vill ta ungan med sig och så har vi tänkt lite nu är det ju 60 år nästa år och vi har lust att ha en lite sån ja, hur ska du säga, en lite mer sån kritisk genomgång nu i år in mot nästa år och se om det är ting vi ska ändra lite, ja, kanske lite mer på än det som vi vanligtvis har gjort. Men vi prövar att följa detta tätt och förelöpig i varje fall så är det väldigt mycket goda tillbakemeldinger på upplägget som vi kör.
0: 60 år, det blir stor jubileumssäsong nästa år då?
1: Ja, det är ju i alla fall 60 år är ju 60 år så det blir nog markerat på lite olikt vis och så ska vi ha en process nu i vinter som sagt där vi ska se lite sån kritisk på både på kidscamp och ungdomscamp och möteverksamheten och upplägget i sin helhet och så får vi se lite vad vi landar på men det är klart det är jag känner ju att det är lite sån 60 år, ikke sant? Det var någon som hade en idé om att finna på ett land på sommaren som folk kunde resa på ferie på samtidigt få Guds ord och så är detta nu stått i så många år så det jag känner att det är lite sån med ganska stor sån ydmykhet att den kan stå i det och att den kan se att fortsatt är det aktuellt för folk att resa på så det är fantastiskt.
0: Du sa att i år var det 3 uker och grund till det var ju för att den stora ungdomsfestivalen UL blev lagt till Bibelcampen. Hur var upplevelsen och erfaringen med det?
1: Nej, det vill jag säga var i all huvudsak väldigt positiva. Det har ju varit egentligen nästan bara positiva tillbakemeldinger på den ändringen. Den uge 30 som UL nå har fått, det var jo en uke som kanskje var den dårligst besøkte uka på Bibelcampen. Og det klart det å få inn en, et UL som IMF Ung er med å arrangere med ja, kanskje 1500 ungdommer, og når jeg hører på den uka som de har hatt der nede, så tror jeg det var et veldig sånn klokt trekk og en god endring som ble gjort, og intentionen var jo å ha det videre på KVS Lyngdal eller på Lyngdal Bibelcamp UL, og de var jo så fornøyde at det jo allerede bestemt at de jo skal være der neste år. Så det klart, det var jo litt sånn, ja, det klart, det jo litt rigging og store telt som skal opp på utområdet mens vi var på Bibelcampen den siste helga, og det en del rigging av hallen, men vi hadde Bibelcampen egentlig ut uke 29 og avsluttet på søndag formiddag, og så overtok UL, og så brukte de da et par dager på å rigge, så jeg vil si at det gikk veldig bra, det gikk veldig fint, og så kan det sikkert bli enda bedre til neste år når en har vært igjennom et år, men det var ingenting å klage på.
0: Så da er det bare å glede seg da, Kenneth Foss, til jubileumssesongen på Lyngdal Bibelcamp 2027.
1: Ja, jeg tror det blir veldig bra. Jeg tror på at det skal bli veldig fint. Nå bruker vi høsten på litt sånn evaluering og planlegging, og så er planen at vi har talere og en del av disse her viktige tingene på plass da til nyttår, og så begynner folk da å bukke da litt ut på vinteren, så tror jeg det skal bli en bra sesong i 2020.
2: Kenneth Foss, arrangøransvarlig i IMF, intervjuet av Ari Love Harlås.

Vill du höra mer av Sveinung Halmebakk så finn ut kort tid den konserten I Ålesund och så kan du gå och höra på han där. Impuls ska få lov att synge till oss nu ett liv med dig och efterpå så ska vi ta en prat med Bjarte Ysterbø. Han är ledare för Bedehuskanalen och de driver och inreder studio I källaren I Spjelkavik Bedehus rätt upp I gatan för studio vårt här och ska börja med direkta tv-sändningar en gång I veckan från om ett par veckors tid. Sånne ting blir vi nyfärgade på I Radio Sunnmøre så jeg ringte til han och så ska du få höra vad han hade på hjärtat men först så impuls.

Den som et telt eller et hus som vi bør ta vare på. Men poenget livet hos Gud overgår alt annet. Bibelen sier, vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som av Gud. Et hus som ikke gjort med hender, evig i himmelen.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du är.